0: À Palmyre, en Syrie, l'archéologie s'appuie désormais sur des outils qui auraient semblé inimaginables il y a encore de cela quelques années. Le numérique, oui, le numérique permet aujourd'hui de travailler sur ces monuments de Palmyre lorsque ceux-ci ont disparu, soit en raison du temps, soit en raison de la guerre. C'est l'un des enjeux présentés au Musée national de Damas lors de cette rencontre consacrée au patrimoine de l'ancienne cité syrienne. Palmyre, on le sait, a durement été touchée durant la guerre civile. Plusieurs monuments ont été détruits ou gravement endommagés. Pour les chercheurs, il ne s'agit donc plus seulement de préserver les vestiges encore debout, il faut conserver la mémoire précise de ce qui a disparu. C'est là que les technologies numériques interviennent. Les spécialistes peuvent partir d'anciennes photographies, de documents conservés dans les archives. Ils reconstituent ensuite sur ordinateur la forme d'un bâtiment, d'un élément architectural. Ces modèles en trois dimensions, en 3D, permettent de mieux comprendre l'état du site tel qu'il était avant. Et cela permet de repenser, de conduire les futures restaurations. La réalité virtuelle ouvre une autre voie. Elle permet aussi de pénétrer dans des espaces qui n'existent plus tels qu'ils étaient autrefois. Pour le visiteur, cela va permettre d'avoir un site de Palmyre, une fois que celui-ci aura été restauré, plus lisible, plus facile pour le visiter et pour s'imprégner de cette page importante de l'histoire de la Syrie.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Vous êtes bien sur Média, merci d'être avec nous dans Matin Info. La chronique de Rabat et le journal de 7h arrivent, mais tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission agricole avec Moulay Hacham Alaoui.
3: يوميات الفلاح. وصل بنا كلام اليوم من بعد ما وجدنا الأرض ديالنا وهشناها لتحت على الغرق ديال التربة الصالحة فيها وبلا ما وصلنا البيادة ووصلنا بالكلام إذن باش نشوفوا كيفاش خاص يكونوا الحفاري وشحال خاص يكون بيناتهم ديال المسافة وكيفاش نتراسيوا البلايس اللي نحفروهم وكيفاش نغسوهم. اولا خاصنا نختاروا واحد التشكيله ديال الحفاري تكون سهله، لا وقت نبغيو نديروها ولا وقت الخدمه من بعد ما يتغرسوا فيها الشجيرات. على هذا الشيء يمكن الشكل المربع تيبان ليه هو اسهل واحسن شكل يمكننا نديروه ونطبقوه، وفي هذا الشكل يمكن يكون واحد من الجوايه ديالو اكبر من الاخر، مثلا 5 متر على 3 ولا 4 متر على 2 مثلا، الجهه الواسعه باش ندوزوا بالتراكتورات والماكن من بعد. ثانيا العدد ديال الحفاري اي ديال الشجر في الكتار خاصو يكون مدروس بزاف حسب النوع ديال الشجر والحال علاش يكون ملقم، وحسب حتى على الطقس والحراره والشرقي والريح، وعلى حساب الخدمه اللي باغيين نتبعوها في الجنان ديالنا من بعد. لكن ما ننساوش ان لكل نوع من الشجر واحد العدد، الا هبطنا تحت منه تيولي الانتاج ناقص بزاف وما فيه ربح، ولا طلعنا بزاف فوق منه غادي يتزاحموا الشجرات ويتحاسدوا بيناتهم وتجي الغله ديالهم يا اما قليله يا اما رقيقه وما فيها جوده. ثالثا فيما يخص الحفير خاصو يتبع واحد التراسيات تكون مدققه باش يجي الشجر من بعد مقاد في الخطوط. على هذا الشيء كاين عدة تقنيات لهذه التراسية، يا إما بالقنبة والقزاب يا إما بالميزان. أما وقت الحفير خاص الخدام يرشم الوسط فاش كانت القزبة ويعبر القياس اللي خاصو يحفر من كل جهة، مثلا نقولو 35 سنتم من كل جهة من القزبة باش الحفاري يبقاو شادين الخط من بعد الحفير. وخاص وقت الحفير خاص التراب يتحط على جنب الحفرة، الفوقاني على جهة والتحتاني على جهة أخرى بلا ما يتخلطوا، بالخصوص إذا كان بيناتهم فرق كبير في الجودة والشكل ديال التربة اللي فيهم.
1: نصيحة اليوم.
3: أخي الفلاح دابا حصتي بلادك هادي شحال وجمعتي رزقك وجمعتي حتى التبينة اللي جاب الله، وأنا اليوم ما غادي نقول لك والو لا على الحصاد ولا على الجميع ديال التبن لأننا مرارا نتكلمنا على هادشي. لكن بغيت نتكلم لك على الفلاحة ديال العام الجاي إن شاء الله، والعام الجاي راه ماشي بعيد ودابا تيتوجد له، وشحال من مرة تكلمنا لك على المزية ديال الحرث بكري في الصيف اللي تيدفن التبن وتيهشش البلاد قبل ما تطيح عليه الشتيوات ديال العضاء ديال الصيف وحتى الشتا ديال الخريف اللي تتكون هي مفتاح الخير وقت الخدمة ديال البلاد والزريع في شهر 10 ولا بالخصوص شهر 11. إيوا العطلة ديالك راه غادي تزيد